awo yinbo iri oro iri so di nla iri biga iri lati gba we belu iri lati de ipo to fe o ma ni testimony to koja be ifami ororo yan to si se ami ati se iyanu ninu aye oni ko to ko